Han fik ondt her med Grand Prix-musik, den internationale Melodi Grand Prix vinder fra 1975 fra hollandske Cheech Inden. Den hed Ding Dong. Og lige for den, Marvin Gaye. I heard it through the grapevine her på Alpha Gold. Nu med The Boss, som de kalder ham, Bruce Springsteen. Og nu er det tidligste for ham i den her Born to Run.

amerikanske Del Shannon, og den sang, han slog igen med i 1961, Runaway, her på Alpha Gold. Lige for den, en dejlig sang fra Kate Bush med titlen The Man With A Child In His Eyes. Spencer Davis Group på mig her på Alpha Gold med sangen Give Me Some Loving. Og her en skøn sang fra David Bowie med titlen Space Oddity.

Niels et Akker, hans første store millionhit fra 1959. Oh, Carol, pull after White Plains hittede My Baby Loves Loving fra 1970 her på Alpha Gold. Om lidt med Lars Travers hittede Black is Black fra 1966. Her er også et andet skønt nummer fra 60'erne med Sonny og Cher.

Tom Jones med det her 70'er nummer Cheers a Lady på Alpha Gold. Husk her kl. 13, så er der 1 og kl. 1, og i eftermiddag 14-18, så er det Paul Fod, der støver gode gamle hitsag fra 60'erne og 70'erne her på Alpha Gold. Her er det Billy Ocean med Love Really Hurts Without You, og med den siger jeg, Bert Reinkjær, tak for i dag.

Noget af det største, han har lavet Elvis i sin scenekarriere, det var den her Suspicion med The King Elvis Presley. Nu er det gruppen med det sjove navn, Unit 4 Plus 2, og deres Concrete and Clay. Det her er Alpha Gold.

I Was Made For Loving You fra Kiss med plateaustøvler og det hele. Og så noget nær det samme næsten, Slade, de var også lidt aftræret. Her er Noddy Holder i spidsen for Slade, det har med stemmen der. Come on, feel the noise. Her på Alfa.

Jerry and the Pacemakers fra Liverpool. You'll never walk alone. Little Willie med Sweet Fur. Den og så Sir Henry også. Og så er det Peter and Gordon. Og I Go to Pieces her på Alpha Gold.

0: just, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Maybe,
0: bye!
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Du lytter med på Alpha Gold. De største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.